eti abantia no adene ho akokobbo mantamo ho asore bi ah asore no aya asore bi e wo mantamo ho gentle church ana ochim ana when na one day one ni sofo e wo ho ana ni sofo ka kire ni se abrantie bibi ba besi na obesere ni sofo one de maxwell champo ana ka kire se bibi besi na ebeye wo fe one day o wo asase ni so eye adwuma o hwe ya ka kase bia besi asase so ana mo bebu sase di asase we ya ni de ano o wai ana oba ye no se aden mi patro eya mi dia muka koba asaya na metimi aya mam motai apai metimi aso mam ana mo se da bi bbnc na mom ye free shell company na ya boss ama ya instruction se asase na wujina so no oyo aya soma fuel aya soma Jesus, aya soma enti ka dia opɛ na yamfa ma o abrantia ne hwɛ soro na ɔma anyom so sɛ oya di oya